0: तुम कुफा भी
1: नान गाना कौन रोने लो आ आ स्मार्ट ये फा मनो तो ओल्ड ओल्ड ये चितक ले उल्ल नंगी के लवान ये सच्चे मनो तो ओल्ड जन नूल्ला उसो आजा न सिला रना ना लिया कितन ना तो उल्ल तो ना लगे ला के न्यान ते ना न्यान यो मिया आतं डे लाचा कतियो फा सच्चे मनो का स्पुस तो नूल तास नियत्यर चले ले फा चपाती ना गा मन Jadi direct ke si dewa tiada yang sah pun aku. Jadi matu nulani bela manusia. Betul cah indra rumi sini apa? Kufula kufula nafira munam sena jen. Di lasa manusia aziz.
2: Nah, betul miat sali sah ya. Sama so mana burme lala san. Nanti nak tia. Nanti anu sport kel sah. Ipa itu ke miat sali sah. Ibu leh risakai bahawa fanatik, bahawa seni tarian zaman ini emet mis fanatik, bahawa seni tarian tu, cek saya nak tahu orang leh ulang zaman, bahawa utan ni amna zaman mana zaman ni, amna zaman ni, tarian sah sahdi, amsoni nulla zaman ni nulla cti mata wajah, wajahnya nendala na. Amin ya tuh resaka sirkulasi orang rutu-rutu itu susah so, diram kesan lu, lu kita kayaan sah satu yang sembo disiplinnya cara tahu nul.
3: Pakapiar nade fawe sem, mete amin lefan zakar nade fa dia pakapiar. Nanti tinggal tu bolas tenisan save, bolas tenisan save, nanti dia bolas kita kuni sah. Ilai nade fa pernah sah satu le malakas nade baby sen amaf maful. Ilai nazan te apiar nami selesas tiam sekum bama lala mata wajan.
4: Ipa imbeja kawa nianta selesas pen nala kel pen mama falala. Sung fit nak kel nali pen awa in. Iya lu tu kunci ato, tapi itu atun lewula sazan bolat semua patas. Itu kunci apiar nali swa tenian nafu sel lewulam bawa lala tu pun nandek tata sazan.
0: Shoto tumpula, shoto tumpuvav.

0: Nikolaas, तुम कुफाफ ही।
1: आनक, एच्छा आर्मातुरी, कदमान फिसमान अरेक फ्यून मास, तिंतानक युंदान, दात तिमान रुचुरुची, फाइने ने फटूटकन तंबरी चांचो आरेफ सकी पुटक, नुनिया बेन याव्जानन, कसावुलाइना बेन तानन। Ramjun guna, aza tomana itu nau, fatsu mumbana ukur zovet deskit zau. Saora kajan riamant, ratsu fatato ukur zaleh nifsaena, naja yad nifiaena ku fen zava mifama, mila cai taktur, efan tona mar zau. Sufanya fnam nau zan zam fumara na mirtir tuan sain. Simtet kian yasam nuk ni maswang usakaf tjani. Nadewe in raimang. Nef nyufani saret ni tatera kwa zambula nutusak tatotsi. Nisyan matu vula tuan pelatana tjika nukendi na tjipik. Nef lasanden nau yivdianan tapadamba. Anapena na tulugo. Arnyambu nuniangambu. Ramishite atau. Akanzo natumu wanao. Fama mirfir loti tirin chikiti. Nefes maturi. Fadalana niandala. Resa kuli nefa lanaka. Kanyadisa inrae nweti niapaturu zanaka. Chikita mursu mnaika. Famiado bem seco, rampicho tinhas e fim da tarde a tovar da caizano caramai, meto vida nin cara, canso recurejo, fan lala no sacana na rampicho vamarai, ismat fito can na toca de ciciato, canisarete zemande, de avilha o fã anda no relebe, arzele mavo. Sadma vakfu niptung takanai, fatomar nita kita kan tunga tunga futsnien kadema kita kita. Nef, ets matri, mikpi ke mikpi, arazumenatin dada sin red reden, fifatafalu talote nyayas tib tib, biundana sumnai, etong puku betarain.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: अच्छा नहीं तो वो ट्रांस होती उठनी चिमने दापा नाम दिया स्टेन नो अच्छी फनूर कलो बम फनूर लेता नो फुस नहीं तू तू नहीं की फुस ऐसा यार चीज़ को से ने कोरोना ने कोरोना चिन्ना बोला मिस किसमें चिमे अफ़ाता नो
2: से कुछ अलून फिया न्यारापा ठाकुन तो ना कुछ Fan reitana na fan anisi selti fiok to kusadu setam ti.
3: Asin episu sintar.
2: Iye. Sanietja zelava da li episu a fiana kafina zan to no ona mo zan tsaraba fiana kafina tam ti. Sara wo sona mo zu fiani ne kis lu kusa tam ti. Fan ni ona futo wa tsetsana no episu kusa lu tam ti.
1: Rante aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zanyko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka nafandraitana anatra zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny eny amin'navela toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
4: a fandono ny araba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana fitandonao fahasalamana
5: fampiraba tsotra fotsiny de mifandondona kely manao dona tanana zany mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.